0: ewele oyo ijele oyo ijele awara awara ewe
1: una man unu pokwa noro na akike radio na akot unu ino ni ya gwa ya amo mi ni ko o ko ma ni pokwa na me ole eko na akot unu
2: mi ku fun ku radio uno o gwa bu kwa shi magari ni ko na ekwo ku ebe radio o amu do gbara o na ma affect
1: unwe na anu ibi ni
2: o aya ma na anu ibi ni ekwo iji kwa pa ni ekwo fo ai ka na anu ibi Hello.